0: a uslovi za vožnju prijatniji. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman i na duže zadržavanje na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 97.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima, međutim na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu u Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spremani na duže zadržavanje na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Radio DAK.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Danas će biti pokrenut strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom čitavog dana se očekuju gužve na putu ka moru. Odbojkaši savladali Ukrajinu. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Danas će u Vašingtonu biti pokrenut strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Biće potpisano više memoranduma, razgovarat će se o saradnji u oblastima ekonomije, odbrane i energetike. Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Marko Đurić, a sa američke strane otvaranju strateškog dijaloga prisustvovaće zamenik državnog sekretara Christopher Landau. Prema posljednjim informacijama, nešto se duže čeka na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju iz Mađarske, ali i na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje ka Bugarskoj. Danas će bez sumnje biti pojačan saobraćaj kroz našu zemlju, očekuju se i duža zadržavanja na graničnim prelazima na izlazu iz zemlje, a s obzirom da će danas biti prilično toplo, iz Automoto Saveza Srbije savjetuju da se na put krene u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada su temperature niže i uslovi za vožnju prijatniji. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila veliku pobedu u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Srbija je naime u Beogradskoj areni savladala Ukrajinu sa 3-1 u setovima i ostala u borbi za plasman na završni turnir. Naredni meč naši odbojkaši igraće protiv Nemačke sutra od 20 časova.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman i na duže zadržavanja na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Srbija i SAD ulaze u novu eru saradnje, kaže Starović. Prevezeno četvoro pacijenata povraćenih u jezivoj nesreći u Crnoj Gori. Novi američki udar i na Iran, Teheran preti snažnim odgovorom. Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da pokretanje strateškog dijaloga SAD i Srbije predstavlja važnu prekretnicu u odnosima dve zemlje, čiji se puni rezultati očekuju u narednim mesecima, a kako je istakao, strateški dijalog otvara put za investicije vredne 20 milijardi dolara. Govoreći o poruci State Departmenta da strateški dijalog označava početak novog doba u odnosima Srbije i SAD-a, Starović je ocenio da je reč o izuzetno značajnom diplomatskom signalu koji potvrđuje spremnost za unapređenje bilateralne saradnje na više nivoa. Avion vlade Srbije koji prevozi povređenu u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kotor-Niš i sleteo je na aerodromu Nišu. Ovo je samo prvi let koji će danas biti realizovan. Preostalih četvoro povređenih će narednim letom doputovati u Srbiju. Da podsjetimo, putnici iz Srbije vraćali su se sa pokloničkog putovanja u manastir Ostro kada je došlo do nesreće, a jedna devojka izgubila život dok je šestoro dece povređeno u nesreći kod Kotora. A šesta neprospavana noć na Bliskom istoku, američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslijedit će novi snažni odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda.
1: Naxi Media.
2: To su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dak Radija.
1: U mjerilu jedan naprema sto, sve izgleda cool.

zapadnje veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.